0: 93,6 FM. Radio Galasiga, kebanggaan Toili.
1: Dari Syekh Al-Albani rahimahullah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila telah salam dari sholat witir, beliau mengucapkan Subhanal Malikil Kudus 3 kali, dan beliau mengangkat suaranya pada bacaan yang ketiga.
2: Sesaat lagi waktu sholat segera tiba.

darat syukur taning baune iblis lanat tak inceng poning tegal kuru kasit lo saiki kelakon penjangkaku Begawan Durna kowe nyedani wong tuaku Kanjeng Rama Drupada utang nyawa nyaur getih ing kene marganing patimu kowe Begawan Durna

0: Petruk kowe areng apa? Setan lho kok dadi ampuh banget iki. Ndoro werku dere nganti gila digejlek di. Sudah ngumpul wancana kok ora apa-apa. Ora apa-apa. Ayo tandang ana legane atiku. Ora apa-apa.
1: Wirung
0: ora apa-apa. Ora apa-apa.
2: Aduh.
0: Ora apa-apa.